0: تعال جنب ثواني كده معلش معلش.
1: هي بقت كده؟ طب وربنا العوار.
2: بس انا التذكره مش معايا.
0: مش مشكله يا فندم، التذكره ايه؟
2: أوكي.
0: خش خش خش. ايه ده؟